Okay, ya ma ole na Yesu le pele ma ole wo ma futa mai e ma te teu pe oe i o ma fatu mo ma loto ya so uma tasi la va oe ma o ma fa angala nei ole ata fa ai uta to proclame mo li i mata mai fo mai fa ya onga ole ole fa te olo fa i wala professor uma o pule fale fale fa inga luenga o ole au ka muta ole au fa fale i ole au fa faiva i ole au fa ili ole au fa o au fa ili ma uta alo ya au kiliva tau mafa o ole au wao la pisi ya mafasa lalonga iso se fasa lalonga ilunga ole neya la leo ole Plains Media ya fapea media ya fapea fuile Idioma TV ma YouTube ai vi ialo tatu tamapa ya lofa samu ole langi tatu faola lofa ya le anganga pa il tatu fisoswani angalelei fafitai tele yesu ilo wa lofa mai fafitai fuile fafungafonga samua ya mate iluwa ole la over to you Alex fafitai tele.